0: Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Jabbing om jobb, og så langt har vi hatt besøk av flere gründere i studio, men jeg tror dagens gjest må bli den første oppfinneren vi har hatt. Og da ønsker jeg velkommen til grunnleggeren av Pure Wave, Sølvi Hjelmeland.
1: Hei, hei. Tusen hjertelig.
0: Før vi dykker inn i hva Pure Wave er, så tenker jeg det kan være greit å plassere deg litt for lytterne våre. Hvis det vil si Odd Kåre Hjelmeland, så er kanskje det en grei plass å starte.
1: Ja, storebroren.
0: Ja.
1: Det er riktig.
0: Ja, er du stryning, eller er du eider, eller er du litt begge deler?
1: Nei, jeg kan vel si jeg er litt begge deler. Jeg flyttet til Stryn da jeg var 14 år da. Og fra den tid så har jeg vel følt at jeg har vært stryning, mer enn eider.
0: Så her trakket du 10 år, og så forstod jeg at du som 19-åring, da drog du nordover til Trondheim og studerte der, og hva var det du hadde peilet deg inn på da?
1: Det var marketing.
0: Ja.
1: Så jeg utdannet meg som markedsøkonom, som det hette den gang. Så jeg husker jeg skrev en master der om Prinsen Hotel i den tid. Det var kjekt.
0: Ja. Og så hamner du inn i management og ledelse i mange år, og har blant annet på CV'en Telenor og Schibsted og store bedrifter.
1: Ja, det er riktig. Har jobbet med salg og salgsledelse egentlig i alle år.
0: Hva type jobber kan det være snakk om, for å konkretisere det litt?
1: Da bygger jeg opp team,
0: ja.
1: For å si det veldig enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Så det har vært veldig spennende, og det var jo i Schibsted-tiden, så var jo det når avissalget stupte, så kom jo den internettfloppen, du vet.
0: Ja, så alle trodde det skulle forsvinne i løpet ja, av kort tid.
1: Ja, men det gjorde jo ikke den. Så da var jo det å få profesjonalisert og lage plattform og så videre for å være med på den reisa i internettverdenen. Det var vel hovedsakelig Schibsted-tiden. Så det var lagd en god, fine grunnmur.
0: Mm. Spennende, men det vi skal prate om i dag, det er enda mer spennende, synes jeg da. Og en kan vel på mange måter si at det gode rykte du skaffet deg i disse jobbene vi nevnte nå, de gjorde at det plutselig så åpnet det seg en helt annen verden i jobbkarrieren din. Fortell litt om hva som skjedde på en ferietur i Tvedestrand.
1: Ja. Det var jo en veldig fin tur, sola skinte, og det var god stemning. Og så var det en industrirørlegger som kom og var så fortvilet, fordi de hadde så kjempestore utfordringer med urinstein i toalettrør på typ yachter, ferje, cruiseskip og så videre. Så da var det bare å stille noen spørsmål, og jeg husker jeg tenkte, det må jo være noe produkt for dette her. Og det sa han at det var. Men vi skjønte jo at det ikke virket. Så da var det bare å begynne å tenke litt. Jeg husker jeg ringte Innovasjon Norge, hadde en prat med deg. Og så begynte jeg da å utvikle dette her produktet basert på en helt annen syre enn det som var i eksisterende produkt.
0: Ja. Mm. Men i alle dager, her kom du og hadde jobbet innen media og sette sammen team, management og ledelse, og plutselig så skulle du forske fram en ny resept på et rengjøringsmiddel. Hva så fikk deg i det hele tatt til å tenke at det var noe for deg?
1: Jeg er veldig nysgjerrig av natur, og livredd for å gå glipp av nok. Så det var vel egentlig det. Og så var jeg egentlig litt klar for å gjøre noe nytt. Så jeg synes det var veldig spennende. Og det var ikke alle dagene som var like kjekk å sitte ned på haugen ned i denne 10 liters bøtta. Men det var kjekt. Og jeg måtte jo selvfølgelig da involvere en produsent, som da var Kjemihuset Effekt, med han Jarle Bergli. Og jeg var helt innstilt på at denne resepten som jeg lagde, at den måtte jeg bruke en del tid på, og eller få en del hjelp til å ferdigstille den. Men av en eller annen finurlig grunn, så traff jeg altså helt, så den gikk rett gjennom.
0: Men hvordan gikk du fram, husker du det?
1: Jeg vet nå ikke helt.
0: Var rett og slett inn på nett og google hva som fanns på den tiden, og så ta utgangspunkt i det, eller en plass må du ha begynt?
1: Ja, det var ikke, altså selvfølgelig, jeg måtte jo ha stålkontroll på hva det var som var i produkter i dag som ikke virket. Hmm. For det er jo svært dumt å lage et nytt produkt som
0: ikke virker.
1: Ikke virker. Og da er jo det, dette her med syre da, sant? Hva er det som er smart å gjøre? Og jeg var fast bestemt på at skal jeg gjøre noe, så skal det være svært innovativt, og det er nødt til å levere på bærekraft. Og det var jo det som skjedde da.
0: Og sitron, det var sentralt her?
1: Ja. Ja. Sitron blir jo brukt også i matlaging.
0: Mm.
1: Og det er jo derfor man får det svanemerket. Det er jo ingen av de gamle produktene her som klarer å få en svanemerking, fordi alt som er basert på fosforacid, det funker ikke, for det er skadelig for vannorganismer og legeringer. Nå skal jeg passe på at jeg ikke blir for detaljeorientert her.
0: Jo. Men er det sånn at du var veldig god i kjemi på skolen, eller så er dette her en fall så lett for deg, tydeligvis?
1: Du, jeg kan ikke lyge. Nei, jeg var ikke spesielt god i kjemi.
0: Ja, hadde du bare flaks da?
1: Nei, vi fikk det til å smelle. Vi gjorde jo det. Men ja. Nei, det var ikke bare flaks. Jeg brukte ekstremt mye tid på å analysere det som var laget, og hvordan jeg skulle lage til dette her.
0: Mm. Men det med sitron, bare for å dvele litt ved det, er ikke det et godt gammel, litt sånn kjæringråd også det, å bruke sitronsyre i, ja, i egentlig ulike ting, men blant annet det med å rengjøre ting?
1: Ja. Så i utgangspunktet så vet jeg om det er noe spesielt nytt, men det fantes i hvert fall ikke et produkt basert på citrusacid, sitronsyre, når jeg lagde det produktet her.
0: Men veien videre da, da hadde du altså funnet, kall det en oppskrift, som tydeligvis virket egentlig fra første stund, men jeg vil tro det var en vei å gå før en kunne ta det i bruk for alvor da?
1: Ja. Det ble jo ekstremt mye testing, men vi var veldig heldige, for det var mange som hadde stor interesse. Så vi fikk testet det ut da, for en 6 år siden, tenker jeg, så ble det første produktet mitt lansert i EcoClean. Da fjernet vi urinstein. For å gjøre dette her ganske kort, så var det noen år med prøving og mye testing og så videre, så valgte jeg å videreutvikle produktet, sånn at det også fjernet fett. Mm. Så det ble et kjempeløft, og da lanserte jeg det som Pure Wave Pipe Cleaner, da for er det cirka et år siden. Du vet, tiden går så fort, men det er cirka.
0: Ja.
1: Cirka.
0: Så Pipe Cleaner, det er navnet på selve produktet, eller?
1: Ja. Nå er det sånn at Pure Wave har 5 produkt. Pipe Cleaneren, den er svanemerket nå i hvert sekund. Produktet var svanemerket i EcoClean-tiden. Men de 4 andre produkter vi har, som er en toilet, en sink, en floor, cleaner, vindusvask som fjerner salt, de er allerede svanemerket. Ja, så vi har en liten portefølje.
0: Jeg må nesten spørre, hva skjedde med han industrirørleggeren som sette deg på ideen, ga deg utfordringer, ble han med via, eller?
1: Vet du hva, han var det. Han var med i EcoClean,
0: ja.
1: Og så ble det til at jeg overtok selskapet.
0: Hvem er det dette retter seg mot det var vel maritimt i starten, men det har vel blitt litt bredere fokus da med alle disse tilleggsprodukter også.
1: Ja, i utgangspunktet så var tanken at det var ferje, cruiseskip, yachter, båter,

0: store problem. Så der kom vi inn I togbransjen. Vi har tatt en test, veldig fornøyde. Så nå holder vi på å implementere og I med tog da. Mm. Ja. Og så jo fly og neste når vi får litt bedre tid da.
1: Ja, du nevner jo at dere testet det litt hos ganske store aktører. Hurtigruten også har vel gjennomført testet av produktet ditt. Og hva viser resultatet her?
0: Nei, det heldigvis sånn at vi har skapt et produkt som leverer svært mye bedre. Det var jo målet. Og en ting at det leverer på problemet deres, men det leverer også på bærekraftsmål. Og det jo ofte sånn at de grønne produkter, de gjerne litt dyrere, noen veldig mye dyrere, og så leverer ikke de så godt på problemet. Men her vi ganske heldige med at det leverer svært mye bedre på problemet, og det leverer også på bærekraftsmål.
1: Og da vel valget enkelt for disse store aktørene som har noen krav de skal etterleve, jeg tror.
0: Enkelt vel å overdrive. Men
1: en fordel må det vel være I alle fall at du kan vise til svanemerking.
0: Uten tvil, og ikke minst alle testene vi har tatt og all dokumentasjon vi har. Det er jo det viktigste her, at vi kan vise til at produktet virker. Mm. For det jo ofte sånn at man har brukt noe over år, og så sitter man og en maskinsjef eller hva man og så det veldig fristende å fortsette med det du vant med og det du har brukt fra før. Men det har gått fint altså, med både Fred Olsen og Vy og Torrkatten og sånt. Det begynte å bli bra.
1: Det sånn at de har blitt kunder av deg også, eller ikke kommet så langt enda kanskje?
0: Ja, de vi snakker om her jo blitt kunder, og jeg må jo nevne da Brim Explorer, som også går opp I Geirangerfjorden, og The Fjords jo typisk, altså de var jo mine første testkunder i PureWave, på pipelinen, og første som implementerte, for de svært opptatt av bærekraft.
1: Og med både luft til vanns og til lands etter hvert, da begynner det å bli et stort marked.
0: Ja, markedet stort. Det det absolutt.
1: Ja. Går det bare til himmels nå da, bokstavlig talt?
0: Det veldig mye hard jobbing. Det ingenting som går til himmels av seg selv. Så vi jobber veldig hardt og godt med å skal prøve å få hjelpe så mange som mulig. Til både det å bli kvitt problemet sitt og levere på bærekraftsmål.
1: Og så forstår jeg jo sånn at du har fått veldig god hjelp av flere, og særlig har jo ting skjedd nå dette siste året etter at det ble PureWave. Vi må blant annet nevne strynæringshage som nå heter Mågleg, da, som jeg forstår du har fått mye god hjelp av.
0: Uten tvil. Jeg satt jo og følte med og så på strynæringshage som det hette den gang, og ble veldig nysgjerrig altså på hun Jenny Stålnakke og hva hun holdt på med. Og jeg drev I en periode og skulle endre adressen på PureWave. Skulle flytte den til Oslo, vet du, fra da Sandefjord. Fikk ikke dette der helt til. Så det ble noe stående. Og jeg skjønner nå hvorfor. Det var for at jeg skulle ha den praten med Jenny, og jeg skulle flytte selskapet mitt til Stryn. Og det har jeg gjort. Og det har vært en fantastisk reise. Jeg la med Jenny, utrolig flinke og så inspirerende jobbe med, for det ganske hardt å sitte som gründer alene, sant? Så det å få denne her energien og positiviteten rundt hverdagen, fantastisk.
1: Kan du si litt om hva de har hjulpet deg med? Litt mer dette markedsmessige, eller det Jeg vet jo, det har ikke så mye å bidra med, kanskje inn mot selve den oppskriften og produkten, da. Det er vel kanskje mer ting rundt.
0: Ja, det er helt klart ting rundt.

0: det er presentasjoner, det er hvem er vi som selskap. Det er utrolig mye som skal på plass i et selskap når du skal jobbe med store, tunge aktører. Og det har hun Jenny virkelig bidratt på. Og så er hun Jenny som har introdusert meg videre til Kunnskapsparken, ja. Han Geir i Kunnskapsparken, han har jo bidratt gjennom emisjonsrunden. Så har vi jo Hilde som sitter der og bidrar mye på ja, type avtaler, juridisk riktige avtaler og så videre. Så vi har fått mye god hjelp. Så det var, det har vært veldig, veldig kjekt. Veldig fint å komme til Stryn. Jeg har jo vært mye og reist. Jeg har vært i Kypros, i Spania. Jeg har vært rundt forbi siste året. Så det var fint å lande i Stryn, altså.
1: Ja, for det vi sa innledningsvis, det var jo at du for så vidt har vært både ja, eider og stryning i oppveksten. Men i dine voksne år, siste året, så har jo du bodd delvis i Spania blant annet. Vekslet mellom Norge og Spania. Ja. Men nå lander du, som du sier, i Stryn, og det var bare en veke siden du faktisk kjøpte deg en leilighet der også. Så velkommen som hva skal jeg si, fullblodsstryning.
0: Ja, guri meg, dette her har gått fort altså. Men det er viktig å ha stabilitet og ha det rolig rundt seg. Og siden jeg er så heldig at jeg har fått investorer som Sparebanken Fondet og egentlig bare lokale investorer fra Stryn. Og en, ja, han hører nå til i, han har hørt det i Måløy i mange år. Er det veldig, veldig kjekt, og styret mitt også er jo sammensatt av stryninger. Ikke alle som bor i Stryn nå, men er født og oppvokst i Stryn.
1: Ja. Er det sånn at vi kan name-droppe litt her og nevne noen du har fått med deg på lag, eller er det litt hemmelig enda, eller?
0: Neida, vi er ferdig med alt, og vi har hatt et par styrmøter, så det er jo alt er på plass. Nei, det er han, Jon Herman Hagen. Han er min styreformann. Svært takknemlig for det. Einar Skjerven, blant annet. Så har du han Frank Yri. Altså, han Frank sitter ikke i styret mitt, men resten er i styret. Så dette her er jo ekstremt flinke karer som har bygd internasjonale og gode selskap. Så de har svært mye å bidra med i en skaleringsprosess som jeg er i nå.
1: Er du kommet så langt at du er begynt å omsette litt produkter dine også?
0: Det har vi.
1: Kan du si litt mer om det? Hva omfang det er? Er det sånn at du faktisk begynner å se at det kan bli arbeidsplasser av det, eller er det litt tidlig enda?
0: Nei, det er per nå arbeidsplasser. Men hvor fort jeg får skalert det, det vet jeg ikke helt enda. Men at vi skal skape arbeidsplasser, det er noe helt sikkert. Så vi er nå vel en, ja, 3-4 stykker som mottar en eller annen form for, hva jeg skal si, lønn i dag.
1: Jeg vet ikke om vi nevnte det i sted når vi snakket om disse ulike produkter, men i og med at de svanemerker det grønne produkt, så er jo dette med emballasjen, den er jo litt viktig oppi det i tillegg til hva produkter inneholder av kjemikalier. Og kan du si litt om dette med emballasjen, for den synes jeg du fortalte om det tidligere, den høres litt artig ut.
0: Du, vet du hva? Jeg kjenner at jeg begynner å vibrere på stolen når vi snakker om det.
1: Av emballasje, da skjønner vi at det er noe ekstraordinært.
0: Ja, absolutt. Sånn som det er i dag, så leverer jo de aller fleste, eller alle, emballasjen sin i svære plast, eller plastdunker, burker, sant? Mm. Og det er klart at dette her, for det første så teker det mye plass. Och för det andra så kan dessvärre dessa dunkarna är ofta havna på sjön och så vidare som inte har något med bärkraft att göra. Det vi sitter och jobbar väldigt hårt med nu, det är att få till en bag-in-box. Jag vet inte hur jag ska förklara det här, men jag tror alla har sett en vindunk. Om de inte dricker vin så har de i alla fall helt säkert sett en vindunk.
1: Okej, okay, så det kan sammanlignas med det, ja.
0: Det är faktiskt helt likt en vindunk. Ja. Det är klart det är lite forskel på papirkvaliteten här, pappen, inte sant? Och så är det då den här lilla tynna påsen inne där då Pure Wave sina produkt ska vara. Men det är klart att här må vi få tag på en maskin, en tappmaskin och en svejsemaskin som vi driver och jobbar med. Och det här är bara otroligt käckt. För att du kan tänka dig själv, när du har en 25 liter med ett produkt, Pure Wave, så det är tomt, du rullar ihop påsen och du knäcker ihop pappen.
1: Mm.
0: Ser du vad jag snackar om? Helt magisk. Och så må jag nämna det, att på en vindunk idag så är det där en plasttank.
1: Mm.
0: Det ska inte vi ha. Vi ska tvinna tråd i en eller annen form. Ikke helt bestemningen da, men det blir det. Så vi ska ikke ha noe mer plast på den her enn det vi helt nødt til. Det blir minimalt.
1: Har jeg rett hvis jeg sier at her har Jenny Ståhl nok hatt et ord med i lag, eller?
0: Uten tvil. Hun har tegnet og laget det sånn at jeg sitter og vibrerer på stolen. Jeg hadde en idé, og Jenny drog dette videre. Og det var litt artig, for at jeg husker jeg bare nevnte det til henne. Du, Jenny, jeg må ha en bag-in-box. Og så diskuterte vi litt da. Og så gikk det 20 minutter. Jeg tullet ikke. 20 minutter. Så kom der en mail med ferdig tegnet bag-in-boxen, sant? For dette her så hun. Så det gikk jo i tak. Jeg synes det var så kjekt.
1: Du har fått med deg en annen som lett tar en utfordring, skjønner jeg. Sånn som du.
0: Yes. Uten tvil. Og hun bare forstår det nesten uten at jeg sier det. Hva er det jeg lurer på?
1: Men selve produksjonen da, jeg rekner ikke med at dette foregår hjemme på kjøkken eller stovet lenger hos deg. Det krever vel litt mer både volym og ordnet form. Hvem er det som produserer for deg?
0: Du, jeg har en produsent i Oslo, ingeniør Markusen, som de har jo egne kemikalier og levert og jobbet med det her. Jeg tror det er tredje generasjon, så de er svært erfarne. Ja. Så veldig glad for det samarbeidet, for det er jo ekstremt mye som skal være riktig her. Det er jo datablader og sertifiseringer og rapporteringer, selvfølgelig. Og det er jo ekstremt viktig når vi jobber med typ Fred Olsen og vi og alle disse store.
1: Mm. Hva innebærer hverdagen for deg nå? Hva er liksom fokuset ditt, og hva er det som er på plass for at Pure Wave for alvor kan ta markedet?
0: Nå har jo vi varemerket, og det vi trenger egentlig, og datablader og sertifiseringer. Det er siste innspurt nå med svanemerket på pipeklineren. De andre er jo på plass, men det er klart for jul. Og så er det å få EU-varemerket i EU, sånn at vi har det på plass. Og så er jo det den emballasjen da.
1: Mm.
0: Den vil jeg jo ikke veldig gjerne på plass.
1: Det er litt av melde det skal gjennom alt dette her med ja, sertifisering og godkjenning og alt. Det er ikke bare å, ja, for en som jeg kanskje tenker litt utålmodig, så det er med å bare komme i gang, så er det kanskje en prøvelse dette her.
0: Det skal jeg love deg at det er. Men nå er jeg veldig godt fornøyd altså. For nå er jeg har jo vært i denne prosessen en stund, så det at vi nå begynner å lande veldig godt, at vi har investorene på plass, at vi har styret på plass, det gjør jo ting veldig mye enklere enn hva det har vært å sitte alene som en gründer. Så jeg ser svært lyst på, på fremtiden med den gjengen her.
1: Men det at du kommer inn i en bransje som du egentlig ikke har noe, jeg skulle ikke si kunnskap om, du har ikke fagkompetansen fra tidligere, tenker du det har vært en svakhet eller en styrke opp i det hele?
0: Jeg tror faktisk at det har vært en styrke. For det er jo veldig satt mye i den bransjen her, og jeg har vært helt sikker på at det å gå min vei da, at det vil fungere. Og det har det egentlig gjort. For det har vært så mange regler som jeg har blitt informert om, at det, sånn er det bare. Det har det blitt en endring på, for å si det sånn. På mange ting. Og jeg føler at det har ikke vært noe problem for kundene mine å se det på den måten som jeg har ønsket det. Så nei, det har vært, det har gått bra altså.
1: Og så tenker jeg at for deg som har bakgrunn med management og ledelse, så gleder du vel deg til den dagen du kan begynne å tilsette folk.
0: Veldig. Det skal bli kjekt, for at det er klart det, det er mye hatta ut og går her. For i Hjelmeland.
1: Ja.
0: Så det å få litt mer hjelp i fremtiden, det vil jo selvfølgelig være svært kjærkomment.
1: Ja.
0: Men sånn er det å være gründer. Det er 24-7. Men jeg hopper ut av senga hver dag og gleder meg.
1: Så bra.
0: Ja.
1: Men da er det kanskje sånn at om ikke alt for lenge inn i det nye året da, så går det cruiseskip inn fjorden med pipe cleaner som går gjennom rørsystemet og kanskje nok fly over oss også.
0: Du, det håper jeg. Og jeg håper jo at både ja, type hurtigruta og de som går i fjordene og rundt her, at det er jo jeg spesielt opptatt av. Jeg må innrømme det. Jeg vil jo ha det så rent som mulig i fjordene våre, her på Vestlandet og opp mot Geiranger og videre oppover med hurtigruta opp mot nord, ikke sant? Så hvis alle bidrar så godt de kan, så er det klart at det hjelper på totalt sett.
1: Og så når det gjelder marked og kunder, så vil jeg tro at for eksempel Ulsteinvik og andre nærliggende områder som er kjent for sine maritime miljø og den biten, så er vel litt absolutt noe for deg.
0: Du, det er litt artig at du nevnte, for det at når jeg var i Miami her for, hvor tid var det da? April i fjor. Da møtte jo jeg gjengen fra Ulstein, og det var altså så kjekt, så positive og virkelig bjuda på, så jeg har holdt kontakten med deg, og vi driver og ser på om vi kan få til et godt samarbeid. Så det er veldig kjekt, og oppover mot Ulstein og Ålesund og i områder rundt der er jo det svært mye, om det er fiskebåt eller skip av forskjellige arter. Så det er veldig interessant.
1: Så her er det kunder overalt, det handler bare om å få tak i deg.
0: Helt klart. Og så er jeg veldig takknemlig for all den positive, ja, hvor mange som ønsker å bidra, ønsker å liksom hjelpe til. For det er klart at det å være en kvinnelig gründer uten erfaring i bransjen, det er ganske krevende.
1: Ja.
0: Så veldig takknemlig for all god hjelp.
1: Veldig bra, spennende å høre om oppfinneren selv i Hjelmeland og hva som rører seg på den fronten, og så får vi her jobbing om jobb. Bare ønsker jeg masse lykke til inn i nytt år, nye muligheter, og så håper vi at dette her, som sagt, går til himmels.
0: Du, det håper vi. Jeg er utrolig takknemlig for at jeg fikk komme. Men du, en ting. Du vet vel en del om vaskemiddel?
1: Hva du tenker på?
0: Tenkte på deg som Lilian.
1: Ja, ja, ja. Vaskedama Lilian, ja. Jeg spørs om jeg kan om pipe cleaning og sånt da, men litt sånn golvvask, det behersker.
0: Ja, men jeg tenker at vi får videreutvikle om Lilian litt.
1: Ja, jeg spørs det. Kanskje hun får bli maskotten her til Pure Way.
0: Ja, det tenker jeg er en kjempegod idé.
1: Vi får høre med,
0: ja. Ja.
1: Nei, men da sier vi tusen takk for en hyggelig prat, Sølve Hjelmeland, og så ønsker jeg en fin adventstid.
0: Tusen takk, det samme, Roy Aro.

Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke rammen for seremonien. Mange av de 650 setene forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 21 millioner på beredskapsarbeid i Finnmark i statsbudsjettet for neste år. Mesteparten, 15 millioner, skal gå til Senter for motstandskraft i nord i Kirkenes, skriver Dagsavisen. I tillegg foreslås 6 millioner til kommunalt beredskapsarbeid i resten av Finnmark. Regjeringen skal i dag orientere om veien videre for Fensfeltet i Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig i ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling i en domstol i New York, det melder amerikanske medier. Weinstein kjent skyldig i en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom i California for voldtekt. Han ble kjent skyldig i 2025. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen skal i dag orientere om veien videre for Fensfeltet i Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig i ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møtes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling i en domstol i New York, det melder amerikanske medier. Weinstein er kjent skyldig i en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom i California for voldtekt. Han ble kjent skyldig i 2025. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
4: Riktig god onsdag, jeg heter Hanne. Er klar for å ta tak i denne dagen her. Spesielt når jeg er så heldig at jeg har selskap med deg her. Hvis jeg får lov å fortsette med det, så er jo det tipptopp det, men jeg skal nok klare greit uansett. Det er en fin onsdag, synes jeg. Og jeg har tenkt å prøve å smitte over litt av den over, hvis du ikke allerede kjenner på det. Eller så får vi bare være på bølgelengde da. Det er jo trivelig det også. Kanskje ekstra trivelig hvis du også har en bra start på onsdagen din.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Vi har den 23. september I dag, og det har skjedd saker og ting på dagen I dag opp gjennom tida. Også den tyske astronomen Johann Galle for eksempel oppdaget Neptun på denne dagen I 1846. Tyggegummi ble kommersielt produsert for aller første gang på denne dagen I 1848. Det var John Curtis som gjorde det I USA. Han kalte produktet for State of Maine Pure Spruce Gum. Og etter hvert så ble det bare gum. Eller bubblegum. Verdens første tekst-tv-tjeneste ble startet av BBC på denne dagen I 1974. Og en 60 år gammel mann I Los Angeles etterlot mesteparten av sin formue på over 20 millioner kroner til sin hund, en cocker spaniel.

0: play only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: I dag skal vi til en talemåte som har blitt benyttet flere steder I det gamle testamentet, så da skjønner vi at det fra gammelt av. Den som graver en grav for andre, faller selv I den, og det jo en talemåte som advarer mot å legge feller og om planen at det ofte slår tilbake på den som prøver å ødelegge for andre. Og sånn generelt så kan man vel kanskje tenke at det å ødelegge for andre en særdeles dårlig idé, men hevnlysten til folk har jo repetert seg selv I historier. Det virker som at man aldri lærer, og da kan det jo være greit å ta med seg denne talemåten da, fordi det greit å minne seg selv på at det ofte går gærent når man skal sette en stopper for andre. Den som graver en grav for andre, den faller selv I den. Det synes jeg mer et sitat nesten enn et uttrykk.
2: Den

Og for at du har en fin onsdag halvveis gjennom arbeidsuka og greier, har dessverre ikke gledelige nyheter å komme med akkurat nå, eller det vil si det I hvert fall til enkelte grupper mennesker som det kommer dårlige nyheter ganske snart. For det viser seg I at det noe større risiko for noen å få sykdommer enn for andre, og hva slags mennesker det snakk om, det skal vi ta en nærmere titt på om et øyeblikk. Så kan du

Det kommer et spørsmål, og det om du morgenfugl eller B-menneske, fordi søvnmønstret ditt kan være med å påvirke hormonene I kroppen, og også øke risikoen for hjertesykdom og diabetes type 2. Det viser I hvert fall en ny studie nå. For kroppen den har en indre klokke og regulerer når på døgnet vi foretrekker å stå opp, og når vi blir trøtte og har lyst til å gå og legge oss. Og søvnrytmen kan igjen påvirke risikoen for visse sykdommer, fordi søvnsyklusen ser ut til å ha innvirkning på forbrenningen vår, og de som liker å være lenge oppe og legge seg sent har også en dårligere evne til å skaffe kroppen energi fra fett, tyder studien på. Forskerne har sammenlignet A- og B-mennesker og fant forskjeller I forbrenning og stoffskifte. Og forskerne bak studien de mener at døgnrytmen som personen har kan brukes som en faktor for å forutse risiko for sykdom. For det vel ikke sånn at de på en måte kan begynne å be B-mennesker bare om å bli A-mennesker, for det vel ikke sånn det fungerer.

ser ut at det lønner seg nok en gang å være et A-menneske, dessverre. Det viste seg at de forbrente mer fett. Det var både under hvile og under trening. De hadde også mer aktivitet, mer kondisjon av A-menneskene enn B-menneskene som gruppe I denne studien som ble gjort. Og denne studien den viste altså til at søvnmønstre kan påvirke hormonene I kroppen og risikoen for hjertesykdom og diabetes type 2.

Før eller senere I livet så kommer det til å dukke opp grå hår, og det en naturlig del av det å bli eldre, men mange der ute og farger disse grå håra I håp om å ha den samme fargen som de har hatt, eller en annen farge. Og hårfargen vår kommer fra stamceller som ligger I øvre hudlag. Av skallen der da. Forskning fra New York University viser nå at stamcellene kan gi farge, men da må de være på riktig sted I riktig tid da, for å gi pigment nok til håret. Og hvis de sitter fast, disse her stamcellene da, ja da blir ikke hårstråene tilført nok av pigmentet, og så kan man rett og slett miste fargen I hårstråene, og da blir de grå. Og dette her skyldes da gjerne naturlig aldring, det kjenner vi jo veldig godt til, men grå hår kan også komme av stress. Men nå vet vi I hvert fall at det stamcellene som ikke på plass.

I dag vi den 23. September. Har du bursdag I dag? Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den sammen med skuespiller Anthony Mackie, som blant annet var med I Marvel-filmene om Falcon, Million Dollar Baby var han også med. Jason Alexander også skuespiller, blant annet fra Seinfeld, og Espen Thoresen, som heter Espen Thoresen, vær så god, takk skal du ha, og så videre. Han har også bursdag I dag, og det gjør også Bruce Springsteen. Gratulerer!

0: PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Stream.
1: Jeg håper du har en fin dag så langt. Det er onsdag i dag, vi er halvveis gjennom uka, og plutselig vipper det mot helg før du vet ordet av det, vet du. Det er alltid en liten sånn oppvåkning, sånn midt i uka. Da vet man at man liksom står på toppen av den bratte bakken man har gått oppover. Hvis man har hatt en litt tung start på uka, så ser man at ja, nå går det sånn slakt nedover der, før helgen virkelig topper hele greia. Du skjønner hvilken metafor jeg prøver å komme frem til her i hvert fall.

Tror du ikke vi skulle tatt en liten titt inn I kalenderen da, for å se om det noen merkedager vi kan feire eller markere I dag? Jeg tenker at vi kan starte med den internasjonale dagen for tegnspråk som I dag. Fordi tegnspråk betyr nesten alt når det kommer til at vi skal oppfylle kravet til menneskerettigheter for døve og tunghørte. Og det betyr jo ikke at det en umulig oppgave heller. Hadde alle kunnet tegnspråk, så kunne vi ha kommunisert på tvers av hele verden, uansett talespråk faktisk, og det synes jeg ganske imponerende. Det feiring av biseksuelle I dag. Det jo mange som kjenner til kommentarer fra det streite samfunnet, at dersom man biseksuell, så det bare en fase hvor man forvirret, der man ikke vet om egen legning og så videre. Og disse fornovene, den vil dagen her til livs, enkelt og greit. Og så det dagen for å undervise I teknologi, som også I dag, for selv om mange vokser opp med teknologien og helt rå på det, så det fortsatt mangel og etterspørsel etter god opplæring av de eldre som ikke har vokst opp med det.

stort hipp og et stort hurra, eller tre store hurra kanskje, for Snorre og Snefrid som har navnedag I dag. Gratulerer så mye. Jeg håper det blir en fin markering eller feiring av navnedagen, og at det blir mye heder og ære kastet I din retning dersom du bærer Snorre eller Snefrid. Vi tar med oss ord for dagen vi, som kommer fra en norsk forfatter som heter Dag Solstad. Han har tidligere sagt, det umulig å si noe som sjokkerer en norsk lærer. Hva som ligger bak det, aner jeg ikke.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Høsten starter gjerne sånn at du våkner en morgen og kjenner at det litt annerledes. Det ikke dramatikk i det, det bare stillere, kaldere og det mørkere. Lufta annerledes, det lukter regn, våte blader, det plutselig fått en helt annen fargetone der ute. Og høsten har kommet, noen av oss jubler, men de aller fleste, eller veldig mange i hvert fall, kjenner at det litt sånn høstetåke, ikke bare ute, men også kanskje inne i hodet, og det føles ikke alltid så bra. Men det går an å få det bedre, og Kristine Andersen, som elsker høst mer enn de fleste elsker sommertid egentlig, sier at høsten inviterer oss til å stoppe opp og sette pris på de små tingene, det, om det handler om å tenne noen lys, eller om du bare skal legger deg under pleddet og ser favorittfilmer og serier på TV, så det lov. Kanskje skal man kose seg litt ekstra, bake litt eplekake eller fylle huset med varme. I'm in your backseat. You are driving me crazy. You're in full control, it's like you always know so. Are you having a good time?

Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær, det noe som heter, og det noe man må liksom huske når høsten inntar. Det kan være en påminnelse til de fleste, og det jo alltid irriterende når folk sier det, men allikevel, hvis man liksom kommer i gang med en god trend og får litt luft mellom øra, eller ja, litt frisk luft opp i nesa, fordi man godt kledd, så fryser man ikke, men man får den friske lufta, det kan også lette på humøret utover høsten.

Noe av det jeg synes mest stas I hele verden å feire bursdag, altså invitere folk og liksom lage litt liv og røre. Det kjempegøy med bursdag, synes jeg. Selv så har jeg fjernet bursdagen min fra Facebook, og det jo fordi jeg synes det blir litt masete, og så får jeg litt dårlig samvittighet hvis jeg ikke leser alle bursdagshilsener som kommer der og svarer de. Så da fjernet jeg bare alt, og så har jeg vært litt redd for at liksom, å glemme av å gratulere folk med dagen. Så da det blitt sånn, ja, nei, men da tar jeg ingen sånn, ingen glemt på en måte. Så dette Facebook-bursdagsstyre, det har jeg lagt bak meg, og det kan være til fordel for den mentale alderen min, for å si det sånn. For nå man ute og sier at det ingen unge folk som driver og gratulerer hverandre med bursdag på Facebook. Det skjer gjerne gjennom Instagram Story eller Snapchat, men Facebook altså ut.

0: station.
1: Det er medieviter Magnus Hoem Iversen som skriver at gratulasjoner på Facebook har gått fra å være noe hyggelig til å bli en skikkelig deltidsjobb. At når det liksom 300 gratulasjoner som ligger og venter på deg, så det bare stress når man skal begynne å svare på dem og sånn. Så da gjør man at man gir litt grann blaffen, eller i hvert fall gjør de unge det. Og så forholder de seg til de som har bursdag på Snapchat og Instagram i stedet. De man kjenner, de man vet når har bursdag.

Jeg håper at du har en fin, fin onsdag, setter pris på at du her, og akkurat nå så skal vi være her og slappe helt av. Altså, vi snakker om å snappe ut av tanker man har, legge fra seg arbeid eller gjøremål som man holder på med akkurat nå, for å ta et lite avbrekk. Et sånt avbrekk, det med på å hjelpe deg I dagen, og sånne små avbrekk bør man ha en gang iblant. Så nå som jeg har fått oppmerksomheten din, for de fleste vel mer sånn, pause, som I at det blir noe positivt, og det skal det være også, men man må huske å gå tilbake til arbeidet når pausen over da, og her varer ikke pausa så lenge. Vi skal ta med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta ved, og I dag så skal vi til denne illusionisten Houdini. Han trente faktisk opp hunden sin til å komme seg ut av et miniatyrsett med håndjern. Altså, da du opptatt av det du driver med når du begynner å lære opp husdyr også.

Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Og brått var vi ved veis ende denne onsdagen her, 2 timer. Ja, det som et lite knips og et lite blunk, og så det passert. Men det gir gode muligheter for å lade opp til 2 nye timer I morgen, der vi skal knipse og blunke. Så jeg håper at du tilbake da. Jeg setter pris på at du har vært her og holdt med selskap. Håper jeg har gitt noe tilbake også. Hanne navnet mitt. Ha en fortsatt fin onsdag, så høres vi plutselig igjen vi. Ha det!

0: Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen I New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten I en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål I dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen I ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 I kveld. Trening og presseopptredene skjer I forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark I morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret I sommer. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg er programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra Svensktopp til Rock'n'Roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein i et intervju med NRK og sier han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Han sier han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. NRK skriver at Rød Larsen nå også er siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokka 13. NTB melder at gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter for regjering og storting, samt familie og venner. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget heises på halv stang klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: I listen to Radio Strun.
2: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Når låta I Want It All fra 1989, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens Fra Svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang har mye god og variert musikk å by på. Jeg nevner artister som Jahn Teigen, Hanne Bol, Dr. Hook og Bonnie Tyler for å nevne noe. Sist nevnte hun skal være med I ukas album I dag, og da skal jeg også markere at Bonnie Tyler nylig gikk bort dessverre. Vi skal videre med gammel god musikk fra begynnelsen av 60-tallet. Vi skal høre Connie Francis. Hun døde I fjor faktisk, ble 87 år gammel. Connie Francis, hun var kjent for mange slagere. Who's Sorry Now, Lipstick on Your Collar, Stupid Cupid og så videre. Hun spilte inn plater på hele 13 språk I løpet av sin karriere. Nå skal vi høre min favorittlåt ifra Connie Francis som kom ut på en single I 1960, nemlig Everybody's Somebody's.

Det var låta Stepping Out som Jahn Teigen hadde med på treffplata Treff på treff med nummer 7 I 1974. Nå går turen til Danmark I neste melodi. Vi skal høre soulsangerinna Hanne Bol, som også har jobbet, eller jobber som musikkpedagog. Hun født I 1957. Hun har fylt 69 år, og Hanne Bol, hun var mest populær på 90-tallet, dere påstå. Nå skal vi høre en sang hun spilte inn på plan.

All It Takes fikk du der ifra Hanne Bol. Så ga turen til USA, til New Jersey. Det var der denne gruppa her hadde sitt og utspringende da de startet opp på slutten av 60-tallet. Vi skal høre Dr. Hook, som tidligere het Dr. Hook and the Medicine Show. I Dr. Hook så var det i hvert fall to vokalister på denne tida. Han gikk bort nå i 2026, nemlig Dennis Locorier. Og så hadde de også Ray Sawyer som vokalist. Jeg ser på den plate jeg skal spille med Dr. Hook i dag, så står både Dennis Locorier og Ray Sawyer med som lead vokalister. Men hvem som synger

0: You can't sing like that condition.
1: I got stoned and I missed it. Fra Dr. Hook fikk du der. Året var 1975. Nå skal vi ha en norsk artist som jeg alltid så i mange år da, har hatt stor sans for, nemlig Henning Kvitnes fra Tistedal i Halden. Han fikk jeg høre første gang på slutten av 80-tallet da han var med i gruppa Little Eden. Jeg liker vel aller best etter han begynte å synge på norsk ut på 90-tallet. Nå skal vi høre musikk som Henning Kvitnes spilte inn på en single i 1997. Låta har en kort og grei titel, nemlig Blue.

0: I'll make them last.
1: Det var Henrik Hvitnes og låta Blue fra 1997. Rimte gjorde det også, for å si det sånn. Så skal vi tilbake til treffserien igjen. Nå skal vi høre en av de faste artistene på treffserien, Jahn Teigen, som hørte i stad. Han var nærmest som en gjestartist å regne på disse platene, for han var ikke med fast. Men en av de faste skal vi høre nå, nemlig Dag Spantell, og da skal vi tilbake til 1978. Til en, jeg tror, av flere treffplater som kom i 1978, muligens. Nå skal vi høre Dag Spantell synge en hyllest til Elvis Presley. Hva het mannen som hadde den her opprinnelig? Det er en låt som heter I Remember Elvis Presley, som tar for seg en rekke av Elvis sine gamle slager i en slags medley. Husker ikke hvem som hadde den originalt. Jeg skal se om jeg finner det ut her, for jeg har det nesten på tunga. I Remember Elvis Presley, veldig fin, ganske lang medley med mange fine Elvis-sanger. Skal vi se om jeg finner ut hvem som hadde den originalt. Jeg mener jeg har original... Ja, der var det. Her var den, vet du. Danny Mirror. Danny Mirror var som opprinnelig hadde den. Men vi hører den med Dag Spantell. I Remember Elvis Presley fra 1978.

0: Det var en hyllest til Elvis Presley, som neste år har vært borte i nøyaktig 50 år. Dag Spantell var det som sang. Så skal jeg ta en pause. Når jeg er tilbake, skal vi over til en dame som gikk bort nå for ikke så kort lang tid siden, nemlig Bonnie Tyler. Og Bonnie Tyler, hun har gjort mye fint på plate. Jeg er vel ikke blodfan av henne, men jeg synes hun har en del fine låter, og nå skal vi høre musikk fra platen hun ga ut på 90-tallet ganske snart. Jeg er straks tilbake, så bare følg med videre.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Bonnie Tyler, hun døde nå tidligere i år. Hun ble ja, hvor gammel ble hun? Jeg må telle på fingrene. Hun ble 75 år gammel, Bonnie Tyler. Hun ble født i 1951 i Wales. Hun døde i 28. juli nå i 2026. Bonnie Tyler var stor både i Norge, Tyskland og Storbritannia, og var kjent for sin karakteristiske hese stemme, som oppstod etter at hun i 1977 fjernet noen knuter på stemmebåndene. Det betyr at før 1977 så hadde hun vel ikke den hese stemma da, den første singelen. Den kom i 1976, så det bør vel være litt annerledes stemme da på singelen fra 1976, Lost in France, i forhold til de som kom senere. Men jeg mener også delvis å huske at det var ganske hese stemma på Lost in France også, så skal jeg ikke si så mye om det. Men nå skal vi til en plate som Bonnie Tyler ga ut i 1992, og der ligger min store Bonnie-favoritt med, nemlig låta Fools Lullaby. Er med på plata Angel Heart. Vi hører Fools Lullaby fra 1992.

Det var Bonnie Tyler som døde i sommer, 75 år gammel. Nå har du hørt Fool's Lullaby, som min store favoritt fra Bonnie Tyler. Plata denne ligger på kom altså 1992, het Angel Heart, var oppfølgeplata til denne Bitter Blue-plata. Bitter Blue ble en veldig stor slager i 1991, tror jeg det var. Angel Heart-plata ble kanskje ikke fullt så stor, men jeg vet at låten vi hørte, Fool's Lullaby, den ble en ganske stor radiohit her i Norge, var mye spilt på Nattønske, blant annet på NRK. Vi får ta med titelkuttet fra plata også. Fin ballade dette her, som heter Angel Heart.

Tyler fra 1992, og herifra Svensktopp til rock'n'roll, så skal Sigbjørn Hemstad undertegnet etter hvert lage et lite hyllesprogram til Bonnie Tyler. I forbindelse med at hun gikk bort I sommer, men jeg lurer på om vi skal blamme ved programmet med store Norgesvenner I sin tid. Så det passer bra å ta det med samme program. Når det blir, det vet jeg ikke. Jeg tror neppe vi rekker det I 2026, men I 2027, første halvår 2027, så tror jeg skal få en Sigbjørn til å bli med på et tydelighetsprogram til både Smokey og Bonnie Tyler. Men nå skal vi ta med en låt til fra plata Angel Heart fra 1992. Den minner litt om Fool's Lullaby. Den heter Daytime Friends.

Da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll. Det skal jeg gjøre med en single nyhet som jeg har fått tilsendt nå nylig fra en Bergensbasert gruppe som kaller seg The 1950s. Det en gruppe som blander flere ulike stilarter og musikk fra flere ulike tiår. Men I og med at det heter 1950s, så regner med de også sterkt inspirert av 50-tallet. Kommer altså fra Bergens distrikte, og de har sendt meg en single nå som heter Talk About You. Jeg kan fortelle at det Trygve Humpland som gitarist og vokalist i 1950s, har også med seg Nils Christian Sakseide, Dan Sundhordvik og Jostein Gravdal. Ser også at Nils Christian Sakseide også oppført med vokal her, så jeg vet ikke helt hvem som synger på denne låten her, men heter I hvert fall Talk About You. Og med den sangen med 1950s, så takker Thomas Nerossen for seg for I dag. Fra Svensktopp til Rock'n'Roll tilbake neste uke til samme tid, og da skal jeg ha et temaprogram med Sigbjørn Hemstad igjen. Da skal vi hylle dame som fylte 70 år tidligere I år. På begynnelsen av 2026 fylte Hanne Krogh 70 år, og det skal vi markere neste uke her etter programmet med å spille en rekke av Hanne Krogh sine mange fine sanger. Få med neste uke. Nå takker jeg for meg. Vi hører på The 1950s og Talk About You til slutt, og så får du ha takk så mye for at du fulgte med meg denne timen.

0: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokka 13. NTB melder at gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter for regjering og storting, samt familie og venner. Flagget heises på halv stang til klokken 14. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: I listen to Radio Strun.

0: fucking son of a bitch.
1: Hei, jeg heter Thomas Eråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
2: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Senterpartiets fylkeslag I Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri I Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: This way will take you to the best genres of music.
4: Life, hosted by DJ Max the Goodman. Now, here comes the music.
5: Join me on a trip from 1988 till 1999. A trip packed with floor fillers.
6: Taking you way, way, way back, back, back, back. Your favorite hits from across the decades. Right now.
7: Du klar for å reise gjennom de største dansegolvhitsa fra slutten av 80-tallet og hele 90-tallet? I denne mixen så skal du få en massiv floorfiller fra hvert eneste år, altså fra 1988 til 1999. Det bare å skru opp lyden. Festen starter nå.
8: Bringing the party to you.
7: Først ut så blir det S-Express fra året 1988. Dette Team from S-Express. Da håper du klar for å kjøre den. I gang.
9: Let's go!
10: The weekend begins. Right here.
11: Enjoy this trip. And it is a trip.
5: This

direkte fra Radio Stryn, forhåpentligvis. Odd Martin, han styrer spakene, og vi driver og prøver nytt utstyr, så det derfor jeg litt på lufta akkurat nå. Så vi får tro det at ting går I orden etter hvert, så vi fortsetter å sende litt musikk, vi ikke vil det, Odd Martin. Ja da, ja da, ja da. Så da får vi se hvor det går.

0: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Senterpartiets fylkeslag I Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri I Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: I listen to Radio Strun. Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

radio station.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: Riktig god onsdag, jeg heter Hanne. Klar for å ta tak I denne dagen her, spesielt når jeg så heldig at jeg har selskap med deg her. Hvis jeg får lov å fortsette med det, så jo det tipptopp det, men jeg skal nok klare greit uansett. Det en fin onsdag, synes jeg, og jeg har tenkt å prøve å smitte over litt av den over, hvis du ikke allerede kjenner på det. Ellers så får vi bare være på bølgelengde da, det jo trivelig det også, kanskje ekstra trivelig, hvis du også har en bra start på onsdagen din.

Vi har den 23. september I dag, og det har skjedd saker og ting på dagen I dag opp gjennom tida. Også den tyske astronomen Johann Galle for eksempel oppdaget Neptun på denne dagen I 1846. Tyggegummi ble kommersielt produsert for aller første gang på denne dagen I 1848. Det var John Curtis som gjorde det I USA. Han kalte produktet for State of Maine Pure Spruce Gum, og etter hvert så ble det bare gum, eller bubblegum. Verdens første tekst-tv-tjeneste ble startet av BBC på denne dagen I 1974, og en 60 år gammel mann I Los Angeles etterlot mesteparten av sin formue på over 20 millioner kroner til sin hund, en cocker spaniel, på denne dagen her I 1998. På denne dagen I 1998 så ble det også meldt at russiske lærere ble betalt I vodka for å drikke inn, for å dekke inn måneder de ikke fikk betalt I lønn.

I dag skal vi til en talemåte som har blitt benyttet flere steder I det gamle testamentet, så da skjønner vi at det fra gammelt av. Den som graver en grav for andre, faller selv I den, og det jo en talemåte som advarer mot å legge feller og om planen at det ofte slår tilbake på den som prøver å ødelegge for andre. Og som generelt så kan man vel kanskje tenke at det å ødelegge for andre en

Og for at du har en fin onsdag halvveis gjennom arbeidsuka og greier, har dessverre ikke gledelige nyheter å komme med akkurat nå, eller det vil si det I hvert fall til enkelte grupper mennesker som det kommer dårlige nyheter ganske snart. For det viser seg I at det noe større risiko for noen å få sykdommer enn for andre, og hva slags mennesker det snakk om, det skal vi ta en nærmere titt på om et øyeblikk.

Det kommer et spørsmål, og det om du morgenfugl eller B-menneske, fordi søvnmønstret ditt kan være med å påvirke hormonene i kroppen, og også øke risikoen for hjertesykdom og diabetes type 2. Det viser i hvert fall en ny studie nå. For kroppen den har en indre klokke og regulerer når på døgn vi foretrekker å stå opp, og når vi blir trøtte og har lyst til å gå og legge oss. Og søvnrytmen kan igjen påvirke risikoen for visse sykdommer, fordi søvnsyklusen ser ut til å ha innvirkning på forbrenningen vår, og de som liker å være lenge oppe og legge seg sent har også en dårligere evne til å skaffe kroppen energi fra fett, tyder studien på. Forskerne har sammenlignet A- og B-mennesker og fant forskjeller i forbrenning og stoffskifte. Og forskerne bak studien de mener at døgnrytmen som personen har kan brukes som en faktor for å forutse risiko for sykdom. For det vel ikke sånn at de på en måte kan begynne å be B-mennesker bare om å bli A-mennesker, for det vel ikke sånn det fungerer.

0: music in the world. This is your number one radio station.
1: Det ser ut at det lønner seg nok en gang å være et A-menneske, dessverre. Det viste seg at de forbrente mer fett. Det var både under hvile og under trening. De hadde også mer aktivitet, mer kondisjon av A-menneskene enn B-menneskene som gruppe I denne studien som ble gjort. Og denne studien den viste altså til at søvnmønstre kan påvirke hormonene I kroppen og risikoen for hjertesykdom og diabetes type 2. We'll be right back.

Før eller senere I livet så kommer det til å dukke opp grå hår, og det en naturlig del av det å bli eldre, men mange der ute og farger disse grå håra I håp om å ha den samme fargen som de har hatt, eller en annen farge. Og hårfargen vår kommer fra stamceller som ligger I øvre hudlag. Av skallen der da. Forskning fra New York University viser nå at stamcellene kan gi farge, men da må de være på riktig sted I riktig tid da, for å gi pigment nok til håret. Og hvis de sitter fast, disse her stamcellene da, ja da blir ikke hårstråene tilført nok av pigmentet, og så kan man rett og slett miste fargen I hårstråene, og da blir de grå. Og dette her skyldes da gjerne naturlig aldring, det kjenner vi jo veldig godt til, men grå hår kan også komme av stress. Men nå vet vi I hvert fall at det stamcellene som ikke på plass.

Idag har vi den 23. september. Har du bursdag I dag? Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den sammen med skuespiller Anthony Mackie, som blant annet var med I Marvel-filmene om Falcon. Million Dollar Baby var han også med. Jason Alexander også skuespiller, blant annet fra Seinfeld. Og Espen Thoresen, som het Espen Thoresen, vær så god, takk skal du ha, og så videre. Han har også bursdag I dag, og det gjør også Bruce Springsteen. Gratulerer.

0: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
2: Jeg håper du har en fin dag så langt. Det onsdag I dag, vi halvveis gjennom uka, og plutselig vipper det mot helg før du vet ordet av det, vet du. Det alltid en liten sånn oppvåkning, sånn midt I uka. Da vet man at man liksom står på toppen av den bratte bakken man har gått oppover. Hvis man har hatt en litt tung start på uka, så ser man at ja, nå går det sånn slakt nedover der, før helgen virkelig topper hele greia. Du skjønner hvilken metafor jeg prøver å komme frem til her I hvert fall.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Tror du ikke vi skulle tatt en liten titt inn I kalenderen da, for å se om det noen merkedager vi kan feire eller markere I dag? Jeg tenker at vi kan starte med den internasjonale dagen for tegnspråk som I dag, fordi tegnspråk betyr nesten alt når det kommer til at vi skal oppfylle kravet til menneskerettigheter for døve og tunghørte. Og det betyr jo ikke at det en umulig oppgave heller. Hadde alle kunnet tegnspråk, så kunne vi ha kommunisert på tvers av hele verden, uansett talespråk faktisk, og det synes jeg ganske imponerende. Det feiring av biseksuelle I dag. Det jo mange som kjenner til kommentarer fra det streite samfunnet, at dersom man biseksuell, så det bare en fase hvor man forvirret, der man ikke vet om egen legning og så videre. Og disse fornovene, den vil dagen her til livs, enkelt og greit. Og så det dagen for å undervise I teknologi, som også I dag, for selv om mange vokser opp med teknologien og helt rå på det, så det fortsatt mangel og etterspørsel etter god opplæring av de eldre som ikke har vokst opp med det.

Et stort hipp og et stort hurra, eller tre store hurra kanskje, for Snorre og Snefrid som har navnedag I dag. Gratulerer så mye. Jeg håper det blir en fin markering eller feiring av navnedagen, og at det blir mye heder og ære kastet I din retning dersom du bærer Snorre eller Snefrid. Vi tar med oss ord for dagen vi, som kommer fra en norsk forfatter som heter Dag Solstad. Han har tidligere sagt, det umulig å si noe som sjokkerer en norsk lærer. Hva som ligger bak det, aner jeg ikke.

0: music in the world. This is your number one radio station.
1: Høsten starter gjerne sånn at du våkner en morgen og kjenner at det litt annerledes. Det ikke dramatikk I det, det bare stillere, kaldere og det mørkere. Lufta annerledes, det lukter regn, våte blader, det plutselig fått en helt annen fargetone der ute. Og høsten har kommet, noen av oss jubler, men de aller fleste, eller veldig mange I hvert fall, kjenner at det litt sånn høstetåke, ikke bare ute, men også kanskje inne I hodet, og det føles ikke alltid så bra. Men det går an å få det bedre, og Kristine Andersen, som elsker høst mer enn de fleste elsker sommertid egentlig, sier at høsten inviterer oss til å stoppe opp og sette pris på de små tingene, det, om det handler om å tenne noen lys, eller om du bare skal legger deg under pleddet og ser favorittfilmer og serier på TV, så det lov. Kanskje skal man kose seg litt ekstra, bake litt eplekake eller fylle huset med varme.

Finns ikke dårlig vær, det finns bare dårlig klær, det noe som heter, og det noe man må liksom huske når høsten inntar. Det kan være en påminnelse til de fleste, og det jo alltid irriterende når folk sier det. Men allikevel, hvis man liksom kommer I gang med en god trend og får litt luft mellom øra, eller ja, litt frisk luft opp I nesa, fordi man godt kledd, så fryser man ikke, men man får den friske lufta. Det kan også lette på humøret utover høsten.

Noe av det jeg synes mest stas I hele verden å feire bursdag, altså invitere folk og liksom lage litt liv og røre. Det kjempegøy med bursdag, synes jeg. Selv så har jeg fjernet bursdagen min fra Facebook, og det jo fordi jeg synes det blir litt masete, og så får jeg litt dårlig samvittighet hvis jeg ikke leser alle bursdagshilsene som kommer der og svarer de. Så da fjernet jeg bare alt, og så har jeg vært litt redd for at liksom, å glemme av å gratulere folk med dag. Så da det blitt sånn, ja, nei, men da tar jeg ingen sånn, ingen glemt, ingen nevnt, ingen glemt på en måte. Så dette Facebook-bursdagsstyret, det har jeg lagt bak meg, og det kan være til fordel for den mentale alderen min, for å si det sånn. For nå man ute og sier at det ingen unge folk som driver og gratulerer hverandre med bursdag på Facebook. Det skjer gjerne gjennom Instagram Story eller Snapchat, men Facebook altså ut. And you know who I want to thank? I want to thank me.

Jeg håper at du har en fin onsdag, setter pris på at du her, og akkurat nå så skal vi være her og slappe helt av. Altså, vi snakker om å snappe ut av tanker man har, legge fra seg arbeid eller gjøremål som man holder på med akkurat nå, for å ta et lite avbrekk. Et sånt avbrekk, det med på å hjelpe deg I dagen, og sånne små avbrekk bør man ha en gang iblant. Så nå som jeg har fått oppmerksomheten din, for de fleste vel mer sånn, pause, som I at det blir noe positivt, og det skal det være også, men man må huske å gå tilbake til arbeidet når pausen over da, og her varer ikke pausa så lenge. Vi skal ta med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta ved, og I dag så skal vi til denne illusionisten Houdini. Han trente faktisk opp hunden sin til å komme seg ut av et miniatyrsett med håndjern. Altså, da du opptatt av det du driver med når du begynner å lære opp hus. Styr også.

brått var vi ved veis ende denne onsdagen her, 2 timer. Ja, det som et lite knips og et lite blunk, og så det passert. Men det gir gode muligheter for å lade opp til 2 nye timer i morgen, der vi skal knipse og blunke. Så jeg håper at du tilbake da. Jeg setter pris på at du har vært her og holdt med med selskap. Håper jeg har gitt noe tilbake også. Hanne navnet mitt. Ha en fortsatt fin onsdag, så høres vi plutselig igjen vi. Ha det!

0: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: I listen to Radio Strune.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Maurice Andersson! Ola Isolander! Vi som

Det var Tove Gustavsson som åpnet av denne ukens Blues Train. Vi opplevde henne på Hernilsen I Oslo, og de angrer ikke på at vi gikk dit. Hun en fantastisk artist, en utstråling som fantastisk, et humør, og hun får folk med seg, og en røst som kraftfull, litt mørk og litt sexy, og så videre, og så videre. Stor opplevelse for oss som var på Hernilsen. Vi skal spille en sang til fra hennes CD, som heter Blues Songs from Diary. Og ja, det passer veldig godt på Tove Gustavsson, Smile. Over at hun snart tilbake I Norge. En av Skandinavias aller fremste live-artister I dag, vil jeg påstå.

0: Hoppas vi ses.
1: Feel the blues with Blues Train.
2: Førstkommende lørdag 26. september så har Hamar Bluesklubb besøk av Bonita and the Blue Shacks. De svært så populære, den sørafrikanske damen og det tyske bandet. De har hatt og har en veldig god kjemi og spiller godt sammen. Vi skal høre her en liten smakebit fra ja, at brusen en kur for litt av hvert. Ja, vær så god. Bonita and the Blue Shacks i forkant av konserten. Som de har på Hamar Bluesklubb førstkommende lørdag 26.

0: Bluestrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.
1: Da får vi håpe at togstreiken gir seg, slik at det rett å komme seg opp til Hamar Bluesklubb og oppleve Bonita and the Blues 6. Vi skal over til Nederland, til en stor bluesmusiker der, som har vunnet European Blues Challenge, nemlig Robert Doif. Han har vært også i Norge, og et av de stedene Jæren Bluesklubb, hvor han ble veldig godt mottatt, vet jeg. Og jeg leser nå et blad, svensk bluesblad, som de aller fleste har hørt om, Jefferson. Det altså det eldste, det verdens eldste blues-tidning. Det ikke småtteri. Og det får jeg av godeste bluesprofessoren. Og her står det altså, jeg spiller fortfarande inte som Charlie Patton, sier han selv. Og Robert Doif, altså han har store planer om å turnere i Sverige i 2027. Og han har, skal vi se, den 4. oktober fikk han en nederlandsk blues award for beste nederlandske bluesalbum. Og det står at musikken kom tidlig inn i Robert Doifs liv, som mange barn på den tiden. Så bladde han i sine foreldres skivsamling, platesamling, sier vi i Norge. Musikken kom tidlig inn i Robert Doifs liv, altså. Og så begynte han å like blues, og det, hans kompiser var liksom ikke helt der, men så ble han mer og mer opptatt av blues og begynte å spille blues. Robert Doif har altså store planer fremover, og hvis her i Bluestrain skal følge han. Og nå skal vi få høre et kutt her som heter First Train Out, og hentet de fra Silver Spoon.

0: money on that bank account.
1: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
2: Ja, så det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg på en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg I hel. Og da hentet de, folk kom og spurte Einar Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
3: Ja, det var gamle gode, han har sagt, ja, hvorfor ikke, Arne Bendiksen, om Rose og musikere. Og selv om dette et bluesprogram, så gjør vi noe avstikkere, og det bare beriker bluesen. Det litt blues I Einar Rose, for å si det sånn, et utvidet begrepp. Fantastisk sanger han skrev ingen av teksten selv men han fremførte på en fantastisk måte nå går han på gummisåler og det mange som gjør den dag I dag vær så god Einar Rose

0: kunne vært så tro som han. Men så en dag så festet de med jente. Hun var så ung og sveisen og god. Da gikk det sånn som alle kunne vente. Konsulen er ikke lenger tro. Nei, noen på gummisålen, noen på gummisålen. Bare legg merke til ørene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en chans.
1: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som er så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det er jo ikke noe sjekkemiljø. Altså her kommer du som den du er, ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her, det var jo ikke meningen, Jan, men det er jo ikke det, altså det er ikke den der sjekkefaktoren som det er i mange andre miljøer, det er et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du er.

Du hørte altså John Lee Hooker I et kutt som heter No More Dogging. Og det betyr rett og slett at han slapp å krype for andre. Han har blitt en veldig etablert og kjent artist, bluesartist, og tjente gode penger, og så videre. Men om jeg husker riktig, så da han ble gravlagt, så ble han gravlagt I en sølvdress. Og den var bekostet av Rolling Stones. Og det var vel en takk for det han sto for I bluesen. Da skal vi over til Memphis Minnie. Og

Skal lese litt ifra boka Crazy Crying Blues, tett på bluesens kvinner, som Hilde Beate Lia har skrevet for en tid tilbake. Og det er vi kjempeglade for at hun gjorde. Det var vel også etter at hun hadde vært på en bluestur i USA. Memphis Minnie, altså, hun ble kalt for Lizzie Kid Douglas. Men kunstnernavnet var altså da Memphis Minnie. Memphis Minnie kunne stå på en stol midt i lokalet med gitaren over hodet. Hun showet i vei, og publikum sto tett opp til henne, klappet og ropte. Dersom mannfolka ble for påtrengende, hadde Minnie sin måte å takle det på. Om nødvendig forsvarte hun seg med det hun hadde for hånden. Det være seg gitaren, en lommekniv, en flaske eller en pistol. Det sies at hun hadde skutt en arm av en mann i Mississippi en gang, og drept en annen, men hva som er sant vites ikke. Se alt du har lyst til, men hvis du rører, vil du miste noe, sa hun. Så, vær så god, Memphis Minnie. Nå vil vi gjerne høre Conjure Man, altså en som tryller.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da skal vi fare over fjellet til Bergen og Bjørgvin Bluesklubb, som svært så aktive. De har altså konserter på onsdager og på Madame Felle. Og onsdag 23. september, det ganske snart, får de besøk av Kato Fender Bender Blues Band. Det fem karer på det bandet, og så går vi over til onsdag 30. september, og det konserten begynner klokken 20, og da får de besøk av vinneren av European Blues Challenge, Adama Janlo. Og onsdag 7. oktober, Gina Aspenes, og onsdag 14. oktober så det The Swamp in Rhythm and Blues Experience og så det selveste Hungry John Band onsdag 21. oktober still going Hungry John det hyggelig og så det jeg håper å si rene ungdommen I forhold til meg Anita Norheim Blues and Groove Company kommer altså til Bjørgvin Bluesklubb onsdag 28. oktober. Alle konserter klokken 20. Rita Engedalen Band onsdag 4. november og onsdag 11. november GF Larsen and the Blues Special og så får de besøk da onsdag 18. november alltid onsdag på Bjørgvin Bluesklubb. Marius Lien Trio onsdag 25. november The Soul Revelators onsdag 2. desember Who's That? Ja, det kan du høre på onsdag 9. desember Alfonso Band og så det jul nesten I hvert fall det juleavslutning på Bjørgvin 16. onsdag 16. desember og hva som kommer der det kanskje bare en Det vel en overraskelse.
3: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive and keep that train a-rollin'.

Ja, det var en kjent og kjær stemme det, tilhørende Hungry Joan, som spilte med sitt band Rocking the Blues, hentet ifra Have You Heard? Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Bluesen tok slutt, og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din, som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn I den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Det var den gangen vi samlet på frimerker, begynner det å bli en stund siden. Men faktisk, det noen som gjør det den dag I dag. Og de vel ikke sånn ungdomsårene, skulle jeg tro. Det jeg ganske sikker på. Fra frimerkesamlingen altså, det var musikk av Øyvind Berg. Og så var det bluespoeten som også fremførte teksten, eller diktet. Det var den sjekketriks I for 100 år siden Nesten I hvert fall Da skal vi over på en novelle som jeg skrev En novelle, altså fra virkeligheten Det var en klubb I Oslo som het Downtown Sentralt I Oslo, jeg husker ikke gata Men jeg var der da, definitivt Og det var en keyclub Og det var det ekstra spennende, fordi du hadde nøkkel til å låse deg inn når du ville. Og da følte du deg litt ekstra viktig. Det var vel I 2 eller 3 etasjer. Og den historien her, det var da ikke så veldig lenge før det ble stengt. Begynte å bli lite med folk. Så det var på vei ned. Men jeg var der sammen med en kamerat. Og da skjedde det ting. Som jeg aldri glemmer og da skrev jeg ned historien og så leste den inn og den kommer nå

En sann historie fra Oslo 1985. Stedet Downtown Key Club, som inne I sitt siste år. Min kompis og jeg besøker det hotte stedet for å kolla lege. Hvis du ser et bilde og sjekker panna mi, så ser du et plaster. Grunnen får du her. Kompis og jeg tar en øl og nyter stunden. Så kommer en godt over middels flott dame og spør om vi skal danse til diskomusikken. Hva gjør jeg? Selvfølgelig sier jeg ja. Vi danser tett og heftig. Slow motion med kinn mot kinn. Etter dansen sitter vi og hygger oss som om tiden skulle være knapp. Prater videre med kompis, så kommer dansedamen tilbake etter små minutter og spør om mer tett-a-tett. Litt overrasket ble jeg med inn I et nytt, tett, erotisk dans. Avslutning, og vi sitter og utforsker hverandre fysisk, så merker jeg gjennom hår og omfavnelser en stor mannlig skikkelse som satte seg rett om for oss. Så smalt det. Han traff meg I panna med en lynrask høyre. Jeg reiste meg opp, og bak meg en svart jernpåle som han siktet mot med mitt hode. Så mistet jeg kontrollen, og så bare mine nye klær var blodige og revet I filler. Da den store skikkelsen skulle gi meg kraftstøt nummer to mot jernstanga, kom min venn og kompis og ordnet opp. Ikke så svær, men svart belte I karate. Det var redningen for mitt hode. Oppskjørta kelner kom til og tørket blod og ville ikke ringe politi, for de tålte ikke skandaler med dalende besøkstall. Dagen etter ringte jeg som et helvete og fikk tak I den varme damen. Hun var rasende, for min venn hadde brukket flere fingre på typen hennes. Hurra, tenkte jeg I mitt stille sinn. Det var det minste etter dette rå overfallet, utløst av sjalusi. De hadde hatt en trette, og hun skulle hevne seg ved å bruke meg. En slags Hedda Gabler var dette. Moralen todelt. Blir du engasjert av en vakker dame, må du spørre, hvorfor vil du danse med meg? Hva dine bakenforliggende motiver for denne invitasjonen? For det andre, tale med en kompis på byen, så vær sikker på at han har svart belte. Hilsen, en sann historie fra I dag, en bestefar.

0: Da har vi kommet frem til siste melodi I denne flotte utgaven av Bluesrain, Living on the Moon. Det altså Joe Bonamassa som tydeligvis har tatt seg en tur på månen. Men det mange, mange år etter at de landet der I, når var det? 1970 eller 69. Så han godeste Joe Bonamassa ligger langt etter. Living on the Moon spilt inn I Radio City Music Hall og vi skal da avslutte med John Mayall Bluesbreakers han har vel veldig mange som digger musikken hans og har fulgt han gjennom sitt lange musikalske liv han ble jo godt over 90 år John Mayall Så takker vi da bluesprofessoren for sin innsats og ikke minst Roy Larsen for han som legger ut programmene og har litt artig innspill av og til når han legger det ut med bilder og tekst. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet dette, jeg håper å si, nei jeg skal ikke si det, Bluestrain for 26 år siden. Så det har gått en stund. Det, ja, men det, jeg håper at det mange som følger det enda. Det går altså, I dag det på 15 eller 16 radiostasjoner. Og husk, gå inn på bluzz.no, bluzz.no, og der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og der ligger portrett, og der ligger noveller av unge Nordahl så ja vi høres om en uke og ha det godt og ikke finn på noe tøys så høres vi igjen vær så god Joe Mayall Bluesbreakers The Stumble live in 1967 lenge siden det
1: I don't know now featuring Peter The Freddie King instrumental called The Stumble.

0: kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Hei, jeg heter Thomas Næråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

This is your number one radio station.

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Med supergruppa Queen og låta I Want It All fra 1989, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens Fra Svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor det nok en gang har mye god og variert musikk å by på. Jeg nevner artister som Jahn Teigen, Hanne Bol, Dr. Hook og Bonnie Tyler for å nevne noe. Sist nevnte hun skal være med i ukas album i dag, og da skal jeg også markere at Bonnie Tyler nylig gikk bort, dessverre. Vi skal videre med mange gammel god musikk fra begynnelsen av 60-tallet. Vi skal høre Connie Francis. Hun døde i fjor faktisk, ble 87 år gammel. Connie Francis, hun var kjent for mange slagere. Who's Sorry Now, Lipstick on Your Collar, Stupid Cupid og så videre. Hun spilte inn plater på hele 13 språk i løpet av sin karriere. Nå skal vi høre min favorittlåt ifra Connie Francis, som kom ut på en single i 1960, nemlig Everybody's Somebody's.

Det var låta Stepping Out som Jahn Teigen hadde med på treffplata Treff på treff med nummer 7 I 1974. Nå går turen til Danmark neste melodi. Vi skal høre soulsangerinna Hanne Bol, som også har jobbet eller jobber som musikkpedagog. Hun født I 1957. Hun har fylt 69 år, og Hanne Bol hun var mest populær på 90-tallet, dere på Alstad. Nå skal vi høre en sang hun spilte inn på plata Misty Paradise I 1994, og det låta All It Takes.

All It Takes fikk du der ifra Hanne Bol. Så ga turen til USA, til New Jersey. Det var der denne gruppa her hadde sitt og utspringende da de startet opp på slutten av 60-tallet. Vi skal høre Dr. Hook, som tidligere het Dr. Hook and the Medicine Show. I Dr. Hook så var det i hvert fall to vokalister på denne tida. Han gikk bort nå i 2026, nemlig Dennis Locorrier. Og så hadde de også Ray Sawyer som vokalist. Jeg ser på den plate jeg skal spille med Dr. Hook i dag, så står både Dennis Locorrier og Ray Sawyer med som lead vokalister. Men hvem som synger sangen jeg skal spille, det vet jeg ikke. Men plata kom i 1975, helt bankrupt. Bankrupt, det betyr vel det samme som konkurs. Nå skal vi høre sangen som heter I Got Stoned and I Miss It.

0: I'll make them last.
1: Det var Henrik Hvitnes og låta Blue fra 1997. Rimte gjorde det også, for å si det sånn. Så skal vi tilbake til treffserien igjen. Nå skal vi høre en av de faste artistene på treffserien, Jahn Teigen, som hørte i stad. Han var nærmest som en gjestartist å regne på disse platene, for han var ikke med fast. Men en av de faste skal vi høre nå, nemlig Dag Spantell, og da skal vi tilbake til 1978. Til en, jeg tror, av flere treffplater som kom i 1978, muligens. Nå skal vi høre Dag Spantell synge en hyllest til Elvis Presley. Hva het mannen som hadde den her opprinnelig? Han, altså det er en låt som heter I Remember Elvis Presley, som tar for seg en rekke av Elvis sine gamle slager i en slags medley. Husker ikke hvem som hadde den originalt. Jeg skal se om jeg finner det ut her, for jeg har det nesten på tunga. I Remember Elvis Presley, veldig fin, ganske lang medley med mange fine Elvis-sanger. Skal vi se om jeg finner ut hvem som hadde den originalt. Jeg mener jeg har original... Ja, der var det. Her var den, vet du. Danny Mirror. Danny Mirror var den som opprinnelig hadde den. Men vi hører den med Dag Spantell. I Remember Elvis Presley fra 1978.

0: Det var en hyllest til Elvis Presley, som neste år har vært borte i nøyaktig 50 år. Dag Spantell var det som sang. Så skal jeg ta en pause. Når jeg er tilbake, skal vi over til en dame som gikk bort nå for ikke så kort lang tid siden, nemlig Bonnie Tyler. Og Bonnie Tyler, hun har gjort mye fint på plate. Jeg er vel ikke blodfan av henne, men jeg synes hun har en del fine låter, og nå skal vi høre musikk fra platen ga ut på 90-tallet ganske snart. Jeg er straks tilbake, så bare følg med videre.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Bonnie Tyler, hun døde nå tidligere i år. Hun ble ja, hvor gammel ble hun? Jeg må telle på fingrene. Hun ble 75 år gammel, Bonnie Tyler. Hun ble født i 1951 i Wales. Hun døde i 28. juli nå i 2026. Bonnie Tyler var stor både i Norge, Tyskland og Storbritannia, var kjent for sin karakteristiske hese stemme, som oppstod etter at hun i 1977 fjernet noen knuter på stemmebåndene. Det betyr at før 1977 så hadde hun vel ikke den hese stemma da, den første singel. Den kom i 1976, så det bør vel være litt annerledes stemme da på singel fra 1976, Lost in France, i forhold til de som kom senere. Men jeg mener også delvis å huske at det var ganske hese stemma på Lost in France også, så jeg skal ikke si så mye om det. Men nå skal vi til en plate som Bonnie Tyler ga ut i 1992, og der ligger min store Bonnie-favoritt med, nemlig låta Fools Lullaby. Er med på plata Angel Heart. Vi hører Fools Lullaby fra 1992.

Det var Bonnie Tyler som døde i sommer, 75 år gammel. Nå har du hørt Fool's Lullaby, som er min store favoritt fra Bonnie Tyler. Plata denne ligger på kom altså 1992, het Angel Heart. Var oppfølgerplata til den der Bitter Blue-plata. Bitter Blue ble en veldig stor slager i 1991, tror jeg det var. Angel Heart-plata ble kanskje ikke fullt så stor, men jeg vet at låten vi hørte, Fool's Lullaby, den ble en ganske stor radiohit her i Norge, var mye spilt på Nattønske, blant annet på NRK. Vi får ta med titelkuttet fra plata også. Fin ballade dette her, som heter Angel Heart. Angel Heart.

Det var Angel Heart med Bonnie Tyler fra 1992, og herifra svensktopp til rock'n'roll, så skal Sigurd Hemstad undertegnede etter hvert lage et lite hyllesprogram til Bonnie Tyler. I forbindelse med at hun gikk bort I sommer, men jeg lurer på om vi skal blamme ved programmet med Smokey. For Smokey og Bonnie Tyler var begge to store Norgesvenner I sin tid. Så det passer bra å ta dem I samme program. Når det blir, det vet jeg ikke. Jeg tror neppe vi rekker det I 2026, men I 2027. Første halvår 2027 så tror jeg skal få en Sigbjørn til å bli med på et hyllestprogram til både Smokey og Bonnie Tyler. Men nå skal vi ta med låt til fra plata Angel Heart fra 1992. Den minner litt om Fools Lullaby. Den heter Daytime Friends.

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll. Det skal jeg gjøre med en single nyhet som jeg har fått tilsendt nå nylig fra en Bergensbasert gruppe som kaller seg The 1950s. Det en gruppe som blander flere ulike stilarter og musikk fra flere ulike tiår. Men I og med at det heter The 1950s, så regner med de også sterkt inspirert av 50-tallet. Kommer altså fra Bergens distrikt, og de har sendt meg en single nå som heter Talk About You. Jeg kan fortelle at det Trygve Humpland som gitarist og vokalist i The 1950s, har også med seg Nils Christian Sakseide, Dan Sundhordvik og Jostein Gravdal. Ser også at Nils Christian Sakseide også oppført med vokal her, så jeg vet ikke helt hvem som synger på denne låten her, men heter I hvert fall Talk About You. Og med den sangen med 1950s, så takker Thomas Nerossen for seg for I dag. Fra svensk topp til rock'n'roll tilbake neste uke til samme tid, og da skal jeg ha et temaprogram med Sigbjørn Hemstad igjen. Da skal vi hylle dame som fylte 70 år tidligere I år. På begynnelsen av 2026 fylte Hanne Krogh 70 år, og det skal vi markere neste uke her etter programmet med å spille en rekke av Hanne Krogh sine mange fine sanger. Få med neste uke. Nå takker jeg for meg. Vi hører på The 1950s og Talk About You til slutt, og så får du ha takk så mye for at du fulgte med meg denne timen.

radio station.